לא דבר סוד אם אתה אמא לא סטיף נראה מיוזיק פלייב נדע שכן רואים הדיג'גי איריק פנהגד, אירן רינגבלייף